I muzička želja za Milivoja Bijeljina, Mitar Mirić i pjesma Subota.

Başça çıya. İ restoran Carigrad. I najbolje baklave na Baščarši. Carigrad. Baščaršija. Posjetite restoran Careva Čuprija. Baščaršija. Careva Čuprija.

Să nu aveți ceres. I Plavi Orchestar. Suada. Ej, pozdrav za sve suade koje večeras prate naš program u živo. Plavi Orchestar.